0: け。小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
1: 刘大佐、自己。
4: 大佐，怎么回事？
5: 大佐被王文渊袭击了。不过，他们已经被我们击退了。他还受了重伤。
4: 真的？
0: 引け。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。
1: 报告。
2: はいで。
1: 大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンウェンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー、你有什么要说吗？
0: 交代，我全都交代，是王文渊、王文渊让我这么干的。八哥，你还知道什么？我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
3: 太子哥哥，どうか私にワンウェンウェンを任せください。もう遅い。
4: 王队长，接下来我们应该怎么办？先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的蒙文员，对日本人来说，值得信任。
0: 好，
4: 走，找林林。

0: 北です。一人射殺。ワウェンウェンは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ、奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった、すまなかった。
2: 请进。周会长，你来了。找我有事儿。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、浸り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、どうぞ。
0: どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 大佐ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事呢。
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题随时到金城上行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなる者も見逃すな。
1: 喂，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: バカ、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 北镇啊，上峰来电，点名嘉奖，说我们建站之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。

0: らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。

0: 少佐閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のためイアンプをわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。
0: ちょっと待て。
2: はい。

0: 久しぶりだなこの衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 追踪，我起来。
1: 内の建物はほとんど壊れてるから、しばらく慰安所をここに設置する。おう、行くぞ。待て、富士の少佐はどこだ。
0: 今すぐ案内しよう。

0: 我们不向北走，我们可以这样迂回着去重庆。明白。
1: 黙ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？どういうことだ？大佐閣下、慰安婦を望んでいます。何？担当の藤野がまだ帰らないのか？まだです。すぐ行ってみなさい。
2: 検査です。身内の車両も検査するのか。すぐ終わるので失礼します。
1: 分かった。どうぞ。

0: どこの出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れの慰安婦だ。
0: そうですか。私たちが先に。
2: ダメだ。大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
4: なんだと？
2: 各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい、そうです。ただいま通過しました。
5: 何？
0: はい、今すぐ止めます。全員追いかけろ。
3: 観光でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
2: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
3: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
2: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。

0: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
1: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
0: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
1: あいつとは。
0: いいから手配してくれ。
1: はい。

0: 道田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 報告します。
1: どうした？
0: 磯ちゃんが襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流層の強盗です。
1: くそ、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流層の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 柱子，
8: 嗯，
7: 强子呢？
9: 大柱子说不舒服，不想吃。

0: 看看他有活口没有，手脚都给我麻利着点。
1: 兄弟，你到底是干什么的？什么人？打鬼子的中国人。兄弟，我以前打鬼子，从来没有这么利索过。刚才多有得罪，多多包涵。
2: 哎，
1: 白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
2: 得罪，
3: 没错，打得好。
1: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
0: 应该的，应该的，我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤。明天一早，登门拜访。
1: 冯大厨子，走。
4: 二哥，今天跟他们交手的幸好不是咱们。兄弟们，回来！走！
5: 报告，瀬戸町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。何だと？沼さんの正体は全滅しました。くそ。 そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい、

0: 媳妇儿，
1: 我媳妇儿。
2: 你这样掐着他的脖子，他怎么说话呀？
3: 中国の女を見ていたのかと聞いている。
1: 说。
4: 中国の女、中にいる。
1: 你说什么？我听不懂。
2: 他说。

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 兄弟，如果我山头上有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，带他们快。
2: はい。何のご用ですか？
1: 私についてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: はい。報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。十円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、本土の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
2: 柱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
0: 要不，
1: 柱子，
0: 这给你拿着，
1: 多点小心，
0: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。
4: 白阿姨，天放哥怎么办？
5: 天放，不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦，还是得走。走，走，圆圆，走啊！
6: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
0: はい。